Jeg vet ikke hvilket forhold dere har til en dame som heter Margrethe Munthe. Jeg må si at den damen har gjort mer enn noe annet menneske jeg vet om for å formørke mange barns oppvekst her i landet. Og hun er... Mine damer og herrer, Margrethe Munthe Revival. Vær så god.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Ja, det var musikk fra Tom Tom Club og Generous og Full Love. Og senere i sendingen kommer jeg da inn om nye smell for fotballaget Lysekloster. Så kommer jeg også inn om Midtsiden Cup, og så skal jeg også inn om Bjørnafjorden konferansen. Og så er det også mye mer. Må hver og tapetur kommer etter hvert. Men nå skal du få Celine Dion og Amalive.

0: Det var musikk fra Roxette og låtene Carl June. En riktig god onsdag den siste dagen i september. Og positiv utvikling holder frem for lokalavisen Os og Fusaposten. Det er særlig den digitale veksten som holder frem, og den samlet digitale veksten er på over 12%. Blant 130 medlemsaviser får Os og Fusaposten sin delaviser tallet for første halvår 2026 en økning på 446 sammenlignet med samme periode i fjor. Og det offisielle oppslagstallet for Os og Fusaposten i første halvår over 26 var dermed 6573. Det melder da Os og Fusaposten. Nå skal du få Metropol og ny låt Livredd for å bli glemt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Metropol og en ny låt som heter Livredd for å bli glemt. Osøren jazzsamler er 50 år med glad jazz, for Osøren jazzsamler feirer sitt 50-årsjubileum og inviterer deg til en stemningsfull kveld med fylt med glad jazz, spilleglede og musikalske historier. Det har vært levende historier fremført av ensemble som fremdeles spiller med hjertet utenpå skjorta, og den glade gjengen har vært supplert med rekke gjester, og urovedgjesten har vært Ingrid Gern, vår egen verdensstjerne Marius Njeset. Gjennom et halvt år og 100 år har jazzsamler vært en viktig del av den lokale musikklivet, og står som en pioner innen gradjazz i regionen. Nå trekte publikum med på en reise tilbake til røttene. Osøen jazzsamler, 50 år med glad jazz på Oseana. Det er lørdag 17. oktober da klokken 18. Det sikrer seg billettet allerede nå. Det skal bli musikk nå fra Christina Aguilera og Blake Shelton, just da Fool.

0: Ja, det var musikk fra White Snake og Kristoffer Collier med låten Don't Fade Away. Det skal bli temperatur i dag, ligger på 21 grader, så det bare nyte temperaturen i dag. For i morgen så synker det til 15 grader, og på fredag da er det 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder, i fjellet sterk kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder, i utsatte fjell og fjordstrøk sterk kuling, om kvelden liten kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag regn, først i ytre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Dette er Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

Ja, vi skal over til arbeidslykker, bilstans og tyveri. For politiet oppsummerer den siste døgn. For på en mann i 40-årene ble tirsdag ettermiddag skadet som følge av et arbeidsuheld. Hendelsen skal ha skjedd under boring av en trekloss på en bedrift i Heggelandsdalen. Patruljen var på stedet og undersøkte åstedet. Det sier politioverbetjent Anne Lysand. Og mannen skal ha skadet en finger og ble kjørt til Haukeland sykehus. Og politiet opprettet sak. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en kjøretøy som hadde stanset i Lya-Felsundan. Patruljen ble stadig i stedet, dirigert til trafikken. Frem til bilberget fikk hentet bilen. Kjøretøyet ble da avskiltet, forteller Lysand. Og klokken 20.30 fikk politiet melding om tyveri fra landboden. En elsykkel hadde blitt stjålet, forteller Lysand. Og tyveri ble meldt, og politiet ble hentet inn over overvåking fra garasjeanlegget. Det melder da Midtsiden. Nå får du musikk fra Tina Turner, Undercover Agent for The Blues, så får du også Anne-Grethe Preus, Ynglingen, like etterpå.

Det var musikk fra Anne Grete Preus og Ynglingen. Det er fra 1998. Det registrerte nytt bilselskap i kommunen, Langedal Bruktbil AS, ble formelt innført i enhetsregisteret 14. september 2026. Og selskapet har forretningsadresse på Søfteland, men besøkadressen er på Ulveveien, hvor Ulvenparken får bilutstilling og kundemottak. De skal drive med salg av både nye og brukte personbiler. Firmaet er organisert som aksjeselskap og har en aksjeavtal på 30 000 kroner, fordelt på like mange aksjer. Selskapet ble stiftet 15. september i år. Og vedtakene står det at virksomheten skal selge varer og tjenester innen personbiler og tilhørende bransjer samt kunne delta i andre selskaper og investeringer. Det var nytt i OS som Melody. Nå er det musikk fra Bad Boy Blues, Come Back and Stray.

0: Det var musikk fra Bad Boys Blue og Come Back and Stay. Og en ny smell for fotballaget Klysekloster blir trekt 3 poeng for andre gang på kort tid. Og har 2 andre divisjonklubben fått poengtrekk. Klysekloster fotball får rapportering, sportslig konsekvenser. Klubben har blitt trekt 3 poeng i andre divisjon som følge av brudd på en tidligere inngått handlingsplan. Tallene viser at Klysekloster hadde en brutt handlingsplan som ble utarbeidet i 2025. Klubben har da 14 dager på seg å anke dette vedtaket. Det melder Os og Fusa-posten. Musikk fra Morten Harked og Tomine Harked, og de er med ute med en ny låt. Hold me for det straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Tor Endresen og Radio Luxembourg. Det er onsdag i dag, 30. september, årets 273. dag, og 92 dager igjen av 2026. Og i dag så har Helge og Hege navn i dag. Gratulerer. Og så er det i dag verdens skolemelkedag. Det er potetdagen i dag, og i dag så har Botswana nasjonaldag. Og Ari Behn ble født på denne datoen, gikk da bort i 2019. Så skal vi innom ord for dagen. Fra slutten av september legger som kjent vinteren seg som et likklede over oss og landet. Det sa Odd Børresen. Nå skal vi se fra Pol Genova i Love Was a Crime.

Det var musikk fra Tiffany her på Radio Si Aktuelt. Dette var It's Not True. Og ordfører i Bjørnafjorden Terje Søviknes stiller til gjenvalg for sin syvende periode. Terje har sagt ja til gjenvalg både i kommunen og fylkeskommunen. Han utelukker ikke at han kan stille som fylkesordførerkandidat. Det er NRK som melder det. Og hjertebankarrangement i Osal, det er da gratis inngang, og det er i morgen torsdag 1. oktober. Og samme kveld skal også 1 million kroner deles ut til ulike lokale prosjekt. Og tirsdag som Kjartan Lauritsen og opptre, det samme gjør Emma Gunnarsen, som du skal få høre nå, med låten Northern Lights. Og hjertebankarrangementet starter klokken 18.30 i morgen i Osal.

Det var musikk fra Emma og Northern Lights. Og Emma kommer da også til Gjertebank-arrangementet som da er i Osal da i morgen. Gratis en gang. Kjartan Lauritsen opptrer også. Og det starter i morgen 18.30 i Osal. Og Bjørnafjord-konferansen da, dem får en konferanse ja, som kan si god morgen for billetter til årets utgave av Bjørnafjord-konferansen blir ligget ute. Det er fredag 13. november. Og konferansen ja, er da Desta Marie Bede fra God Morgen Norge på TV 2, og Are Kjøberg skal holde foredrag. Det skal da holde handle om byråkrati og kostnader som norske firma kan slite med. Og programmet enda ikke helt komplett. Det er mitt siden sammen med Melody.

0: Ja, dette var musikk fra Robbie Williams og Patcher Boys, ikke som Madonna. God onsdag. Og flytter soloshowet til Ode Bulle-scena. Joakim Olsen fra Os tar steget ut alene med sitt første soloshow, og nå flytter han fra Hamar til Humor til Ode Bulle-scena i Bergen. Showet oppsummerer starten av karrieren med høydepunkter, historie og nytt materiale. Joakim håper da at folk tar turen til Ole Bull-scene, og datoen er da 26. til 28. november. Det melder da Midtsiden. Straks musikk fra London Boys Sweet Soul Music.
1: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.

Dette var musikk fra London Boys og Sweet Soul Music. Og utrykningspolitiet minner deg om å bruke refleks som ut og går for dagene, blir rask, kortere og høstmørket gjør myke trafikanter vanskeligere å se. Utrykningspolitiet minner nå både fotgjengere og bilister om å ta ekstra hensyn, husk og refleks, den som går ut i mørket med forteller utrykningspolitiet. Snart musikk fra Ferrier Boy og Edgeren med Peru, men nå er det Resta Franklin, Frivei og Flov.

0: Ja, dette var musikk fra Fireboy og Ed Sheeran med Peru. Og temperaturen i dag skal ligge på en 22 grader, så det er bare å nyte temperaturen og været. Og i morgen så synker det til 16 grader, og i morgen på fredag også 16 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder, i fjellet sterk kuling. Oppholdsvær og periode med sol. Hordaland i morgen. Sørøst frisk bris utsatte steder, i utsatte fjell og fjordstrøk sterk kuling, om kvelden liten kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag regn, først i ytre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk. The liars whispering again, and lately it's been sounding like the truth.

Det var musik fra Anne Wilson, hvor Arm to You. Midtsiden Cup for i fjor så var det 36 lag over 400 spillere som påmeldt til cupen, og resten kartegruppen nå åpen for påmelding. Datoen i år lørdag 14. november fra ca. 10 til 16. Og frist for å melde seg på da søndag 1. november klokka 12 på 12, og midtsiden cupen da på Q3. Og i år som i fjor kan spillere konkurrere om førsteplass i kategorien Best in Show. Dette melder da midtsiden.

0: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radio Os. Myrna
1: Brasa. Radio Os.
2: Goodbye to you, my trusted friend.

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Brusklubb og oppleve Bonita and the Brusjeks. Vi skal over til Nederland, til en stor musiker der som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her I Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke, be

on. I got to let you on, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig så da han ble gravlagt så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Klubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Klubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober alle konserter klokken 20 Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du høre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hunger Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte det litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer, og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk, så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat, og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien. Og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blues Train, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon spilt inn I Radio City Music Hall og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv han ble jo godt over 90 år John Mayer Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett. Og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I do know now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

musikk fra min oppvekst. Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal mitt navn, og det musikk undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om. Veldig mye 70-tall, fordi at var da jeg begynte å bli tenåring, og etter hvert ungdom og oppdaget mer og mer musikk, både på egen hånd og via andre, sånn var det jo på den tiden, og sånn er det vel gjerne I dag også. Det skal dreie seg om en storhet innenfor musikken som ikke lever lenger, men som har lagt igjen fantastisk mye god musikk. David Bowie, britisk sanger, musiker og skuespiller. Og David Bowies karriere, den var preget av masse forandringer, med utpreget sans for teatralske effekter,

En neddempet David Bowie fra 1967, Come and Buy Me Toys. David Bowie heter albumet, og han singeldebuterte da i 1966, og så fikk han en hit da i 1967 med låten som heter Space Oddity, og den får du her og nå. En av de mange klassikerne fra David Bowie, og veldig mange kjenner nok til denne låten.

David Bowie, Space Oddity heter låten, og albumet det samme, 1969. Og vi har altså begynt her på 60-tallet, og så skal vi konsentrere oss om 70-tallet, og ja, vi skal innom 1980 på tampen, og der gir vi oss i forhold til David Bowie, for vi kunne selvfølgelig ha laget mange timer med musikk og omtaler rundt David Bowie, men nøyer oss med 60-tallet, 70-tallet, og så innom så vidt 80-tallet. Mange kjente perler, og Bowie debuterte altså i 1966, fikk sin første hit i 69, med den du nettopp hørte, Space Oddity. Han fikk sitt store gjennombrudd i 1972, som den androgyne glamrockeren Ziggy Stardust, og hadde sceneshow som var preget av outrerte kostymer. Det var kjennemerket til Ziggy Stardust og David Bowie. Vi skal lytte til et album som kom i 1970, som da heter The Man Who Sold the World, og fra det så lytter vi til titelkuttet.

Det var 1970, The Man Who Sold the World heter låten, og det heter også albumet som den var hentet fra. Flott musikk, og dette var musikk som undertegnede da og oppdaget på 70-tallet. Ikke så tidlig som når det kom ut, men sånn mot slutten av 70-tallet, da begynte min store oppdagelsesferd innenfor musikken, og siden har vi jo oppdaget veldig mye. Har David Bowie i vinylsamlingen, men skjønner at jeg må ha enda mer, for jeg får jo godfølelsen når jeg sitter her og lager dette programmet, og mange av de andre programmene minner dukker jo opp i forhold til musikk som vi hører. Vi skal til 1971, da kom det ut et album som heter Hunky Dory, og vi lytter til klassiker Life on Mars.

Et strålende stykke musikk fra David Bowie og fra Hunky Dory-albumet. Vi hørte altså Life on Mars. Og det albumet inneholder flere perler, for eksempel denne, som heter Changes.

var klassikeren Changes ifra David Bowie og fra albumet som altså heter Hunky Dory, som vi har nevnt og spilt to låter ifra, kom ut I 1971. Så skal vi til The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Da vi kommet til 1972, og det godeste David Bowie lekte seg jo med denne figuren Ziggy Stardust, og det ble også spesielle sceneshow som var preget av fantastiske kostymer, og rimelig outrerte kostymer, må vi jo kunne si. Vi skal lytte til en låt som heter nettopp Ziggy Stardust. Dette David Bowie I musikk fra min oppvekst.

Ziggy played guitar. Ziggy Stardust. Hørte du The Rise and Fall of Ziggy Stardust. David Bowie det dreier seg om I musikk fra min oppvekst denne gang. Storhet innenfor musikken, det det ingen som helst tvil om. Og vi var altså I 1972 når vi lyttet til Ziggy Stardust. Det vi kan nevne jo at godeste David Bowie samarbeidet også med andre artister som produsent, blant annet Lou Reed sitt album Transformer og komponist på blant annet Motti Hoopos hit All the Young Dudes. Brian Eno bidro til de tre syntpregede albumene fra 77 til 79, som kalles Berlin-trilogien. Og så har da David Bowie hatt mange hitter I løpet av 70-tallet, Life on Mars, som vi har hørt blant annet, og vi har vært innom andre låter, og så har vi jo Young Americans som vi kommer til, I tillegg Ashes to Ashes, da vi innom 70 og helt I starten på 80-tallet. Vi skal til 1973, albumet heter Aladdin Sane, og fra det så har jeg hentet frem en låt som heter The Genie, her David Bowie.

Mange stilarter fra David Bowie, tøff rock her ifra albumet Aladdin Sane som kom i 1973. Og The Genie var det vi hørte. Vi skal til nok et album som kom ut i 1973. Pinups heter det albumet, dreier seg om coverversjoner. Og låten vi skal høre, den laget av, eller skrevet av, Jimmy Duncan, ble først gjort kjent og utgitt som debutsingel av det britiske bandet The Pretty Things i 1964, og så tok jo David Bowie tak i den låten på Pinups-albumet, og der får du altså låten som heter Rosalind fra David Bowie. Eller av David Bowie, skal det være.

Det var rockertakter, det var kanskje til og med litt punkertakter, det fra godeste David Bowie, og fra albumet Pinups, Rosalind var det du fikk altså. Vi skal til nok et album, Rebel Rebel heter låten, Diamond Dogs heter albumet, som da kom ut i 1974, og du kan få den ene låten, for tiden går fort i godt selskap med David Bowie, men altså Rebel Rebel her og nå. Og det jo nok en kjent perle fra David Bowie.

Diamond Dogs fra David Bowie, albumet heter det, og Rebel Rebel heter altså låten du nettopp lyttet til. Og så har jo David Bowie da gitt ut mye musikk også på 80-tallet, 90-tallet, og der er kommet en del på 2000-tallet, og samlinger etter at han gikk bort selvfølgelig. Vi skal nevne at dette albumet Let's Dance er det mest solgte. Bare en smakebit på den fra 80-tallet.

kom altså i 1983. Let's Dance er titelen på låten og titelen på albumet altså. Vi er på 70-tallet. Vi har vært innom Pinups-album og Diamond Dogs-albumet fra 74. Vi skal til legendariske Young Americans som kom i 1975. Og vi lytter til nettopp låten Young Americans.

I Young American, det var altså David Bowie som Saberta fra albumet som kom ut I 1975. Vi har jo snakket om at David Bowie samarbeidet med flere, var jo også produsent, og så har han jo sunget med storheter, for eksempel Danset I gatene sammen med denne karen, Mick Jagger.

Station to Station. Vi hørte Golden Years 1976. Samarbeid har vi vært innom. Vi hørte jo litt av Dancing in the Dark. Og sammen med Mick Jagger. Og så det jo denne perlen her da. Og da sammen med Pat Metheny Group. En herlig låt. This is not America. The

Og igjen av litt nyere dato som jeg har sagt noen ganger. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet, og vi skal til 77, og da til albumet Heroes, og vi lytter til låten som heter Heroes.

En låt på over 6 minutter. Vi gjorde plass til litt av den. Det var altså Heroes fra albumet samme navn, 1977 snakker vi om da. Og 1977, det var også året Low kom ut, og fra det albumet Sound and Vision, en smakebit og en knall låt igjen. Ja, det mye kjente takter og mye gode vibber til denne musikken, og som jeg sa tidligere, det ute og hente mer vinyl av type David Bowie.

Ja, David Bowie, han hadde mange suksesser på 70-tallet, og så kom det ut noen album som ikke var like store suksesser på 70-tallet. Han fikk igjen en topplassering på den britiske singelisten med Ashes to Ashes i 1980, og albumet Scary Monsters. Så det der vi skal runde av musikk fra min oppvekst. Skal nevne da at David Bowie, han gikk dessverre bort i januar 2016, døde 69 år gammel. Men musikken lever i beste velgående, så ta deg tid til å hente frem enda mer fra Bowie. Vi runder av med Scary Monsters-albumet og Ashes to Ashes. Jan Petter Svendal i mitt navn kommer med flere programmer i denne serien. Ha det godt!

Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med ned på Gunnerus. Da ble jeg døpt.

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang, musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Hei, og velkommen til kapittel 23 i programserien Dags platesamling, der jeg gir musikkeksempler fra plater som følger innkjøpsnotatene mine kronologisk opp igjennom. Vi er kommet til del 3 av innkjøpsåret 1985, og startet opp med Robert Plants tredje soloalbum, etter oppløsningen av Led Zeppelin. Utgitt 20. mai, handler jeg inn Shaken and Stirred på plateshoppen Utopia i Bergen 25. mai. Denne er etter min mening et svakere musikalsk album enn de to foregående soloalbumene hans. Men det får være opp til hver enkelt lytter selv å vurdere videre. Utvalgte eksempel på fra det albumet er låten Little by Little.

igjen litt mer i takt med innkjøp I tio, og ikke I fortio. Neste album ut, Dire Straits' Brother in Arms, utgitt I mai I 85, og kjøpt på Tuts I mai 85. Utvalgt låteksempel Your Latest Trick.

Brothers in Arm, et særdeles godt produsert album, som gjerne brukes til å teste ut kvaliteten på hi-fi-anlegg og høgtalere med. Men over til noe helt annet. CCR, eller med fullt navn, Creedence Clearwater Revival, med John Fogerty i spissen, ga ut et rush av plate over en forholdsvis kort tidsperiode. Bare i 1969 kom det ut 3 LP'er med bandet, og 6 singler, som fremdeles den dag i dag skattes høyt av veldig mange. Fra det midterste av albumet som kom ut i 69, Green River, kjøpt på Toots, spiller seg til gutte Green River.

Bjørn Bygge, tidligere bysatt i Os, introduserte meg i min ungdom for neste artist og album. Du ser like Genesis og progrock. Du må jo ha hørt på dette albumet, sier han til meg. Og albumet det var Red av King Crimson. Jeg var hekta, og jakten på King Crimson-plate, den var i gang. Men det skulle gå en del år før jeg fant Red brukt hos Brukten i juli 85. Lytt til låta Starless fra dette albumet.

Den amerikanske gruppa Mountain med Leslie West i spissen ga ut albumet Avalanche som deres femte LP i 74. Kjøpt på Toots i juli 86, vurdert nå i etterkant kanskje deres svakeste album av de fem først utgitte. Likevel et helt ok album, og som lytteeksempel har jeg plukket låta You Better Believe.

Jeg handler også musikk via posten. Lister med nye og brukte plater fra eksempelvis GEMA Records i England ble saumfart og bestilling sendt. Den gang var jo priserne og porto til å leve med, og med det så åpnet det seg nye innkjøpskanaler. 21. juli i 85 ble nok en gang rene julekvelden med mottatt pakke fra GEMA. Av plater mottatt i den forsendingen, så var det nye musikalske landskap for meg. Som eksempelvis Ultravox med albumet Vienna. Vi hører tittelkuttet.

Det første albumet innkjøpt av Bruce Springsteen var Darkness on the Edge of Town, utgitt i 78. Blant de få jeg fremdeles orker å høre på av platen hans. I tillegg så har jeg sans for det nedtonet akustiske albumet Nebraska, utgitt i 82. Og del av denne pakken fra Gemma Records i England. Her spilles titelkuttet Nebraska.

Lørdag 16. august 1969 spilte det til da ukjente bandet Santana på Woodstocks andre dag, uten et eneste album utgitt. Over natto og med en forrykende opptreden bak seg ble dette bildet snudd rett på hovedet. Senere samme måned, i 22. august, så ble det allerede innspilte selvtitulerte debutalbumet Santana sluppet. Men nå skal det handle om Santana 3, altså tredje albumet, som også var med i pakken fra Gema Records. Jeg har plukket låten Jungle Strut som utvalgt musikkeksempel derfra.

fremdeles med hovedet langt ned i kassen fra Gamma Records i England, dukker to LP opp som jeg skal avslutte med i dag. Det ene var Cornerstone med amerikanske Styx, delvis kjent gjennom tidligere utgivelser som Equinox og Pieces of Eight. Styx har alltid vært på vippen hos meg. Er det progg? Er det bra? Eller er det for glatt å prege av amerikansk FM Heavy? Cornerstone vipper det hele i, dessverre, i en negativ retning. Men det betyr ikke at det ikke også er godbiter innimellom. Til slutt spilles Here Comes the Sun av det ikke så ukjente britiske bandet The Beatles på albumet Abbey Road.

Spillelister fra musikken som inngår i programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel i serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med repriser lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følge, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og...

position to observe and study planet Earth. Do not...

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 15. november i 1959. Her skal dere få Summer of 69 med

Da fikk dere Ripton Issa Dansa med Snap. Og de en tysk elektronisk musikkgruppe som appellert i 1989. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere høre Drabar.

Og fikk dere høre Heartless med Kanye West. Og han er født 8. juni i 1977. De er en australsk elektroduo etablert av Luke Steele og Nick Littlemore i 2006. Her skal dere få høre We Are The People med Emperor of the Sun.

fikk dere høste med Gabrielle. Og hun er født 10. januar i 1985. Kom ut 23. mai i 2014. Her skal dere få høre Nonstop med Robin og Bugge.

Ja, da har vi begynt anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere sysse. Det er et tysk teknoband som ble dannet i 1993. Her skal dere få Maria, I Like It Loud med Skota. På gjensyn!

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

お客様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ

den håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Der stillhet og drøm

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: En plutselig befriende tanke faller ned I hodet på meg akkurat nå. Den skal du min